tulak sari sapudenda ing batara gedong ruket tali rasa panganeg pangan cing rasa barabait mangkastori.